Ioe e moni vi le vi inga sa pesaina ma le nei tūla. E lei lava se isi e mawhai o na ia tau ave o tātu tīnga. Pei lava o na ofo mai e le tua ia lava ina ia tātu talia lana wala au. Pea o mai mawhatianga walango nai le whano noa. E lei lava se tasi tātou te o iai. E lei lava se tasi mawhai o na ia whesoso ani mai. E lei fo se wō e mawhai o na lata mai. O na o Yesu o ia e mawhai o na whesoso ani mai. Wa oe ma le au whaafonga le nei tai au. O ani a venga mamawhalo o tatu tau a veina i le nei tai au. Ma le amata ina o le nei tau sanga. Pe te le, pe i titi. Wala au le tua ia te tatu, ia tatu tu ina atu. Ma le loto ua tali tonu ato toa i le tua. E ma faye le tua, so o se mea fainga ta, i o tātou o langa. Na te tau ave o tātou a venga ma mafa, ai a mailana a venga e ma ma, tātou te mauai, le file mu, ma le saolo tonga i o tātou te ngata. Salamo e lima lima. Ile amatanga fi mai ole amatanga ole fefe male mata ua tavita. Na tupu ai ilo na fia sola ese, ma fia alu ese, ise no foanga e mau ai. Lua fi mai o le ita, ma le se se tātou te tuina atu, ai o tātou fili, e whasa ua mai. A o le se awa noa mātango fie nā tātou te tuu adi, ma tātou te lia ai, le wala au, a le tua, tātou te tuina atu ia te ia, mea uma, e ala lo tātou whatuatua. E ala lo tātou tali tonu ato toa i le tua. Nā te whaafo i mai a te tātou le mafa, tanga e mafana whana. I lona toa fi le mumoni. I taimi maaso tātou te mana o mi ai. E whesoso ani mai le tua i o tātou tangata. Le tiosa afi foi le mua mua pe teru e lima al fai upoe fitu, fai mai, ia tu inatu ia te ia mea uma, mea uma. Tātua te popole ai, aisea, a wālo o manatu mai o ia ia te outou. Woe, ile nei tai au. Wa avenga, lo tātou tau aveina i le nei taimi. Ia tātou lafo ai i awa lofa o le tua. Tātou te talo i le tua pei ona te talo tā vitai. Mai ai oi i le tua ina ia whaafo funga mai a te ia. Mai ia ta lia lana te talo. Mā o te tari tonu fo i le nei tai au. E whape nā fo'i lo o tō mamalu mai tātou umaa.